seca, oba, vai ali. Say a tito mo, tani mo, oba ro ya ho fini na ra. Enna seka, oba, vai ali.